0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

jutro želimo na početku još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što se budite uz nas. Zajedno ćemo biti do 10 sati, a do tada donosimo sadržaje, većinom naravno i uglavnom one koje ste imali priliku čuti u našem otvorenom radijskom programu tokom sedmice koju ispraćamo.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ishrana ima ključnu ulogu u procesu starenja, kao i ključnu ulogu u jačanju otpornosti organizma na bolesti. Namirnice bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima pomažu u zaštiti ćelija, smanjenju upalnih procesa i podržavaju funkciju imunološkog sistema. Redovan unos takve hrane može pozitivno uticati ne samo na zdravlje, već i na izgled kože i nivo energije. Stručnjaci posebno izdvajaju nekoliko vrsta povrća koje se povezuju sa usporavanjem procesa starenja i jačanjem odbrambenog sistema. Brokula se često ističe kao jedna od najzdravijih namirnica. Bogata je vitaminom C koji jača imunitet i doprinosi stvaranju kolagena važnog za zdravlje kože. Sadrži snažne antioksidanse te sulforatan, spoj koji se povezuje sa zaštitnim ćelijama od oštećenja. Preporučuje se lagana termička obrada jer se tako zadržava više hranjivih tvari u odnosu na prekuhavanje. Redovna konzumacija brokule može značajno doprinijeti opštem zdravlju organizma. Tu je i špinat. On je bogat vitaminima A, C i K, kao i folatom i željezom, zbog čega pozitivno djeluje na imunitet i nivo energije. Antioksidansi koje sadrži pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, jednog od glavnih faktora ubrzanog starenja ćelija. Također, lutein i zeaksantin

0: mohe.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Prvi kontakt, prvi savjet, često je najvažnija odluka o zdravlju, sve to počinje u ordinaciji porodičnog ljekara. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara govorimo o ulozi porodične medicine u svakodnevnom životu pacijenta. Koliko se ova profesija promijenila, sa kakvim se izazovima ljekari suočavaju i šta znači biti podrška pacijentu kroz različite faze života, sve su to teme o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom, a to je doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan vama, vašim gledaocima i slušaocima i hvala vam na pozivu.
2: Evo, prije svega sretan vam dan, Svjetski dan porodičnih ljekara.
3: Hvala.
2: Šta je to, krenimo od toga što ćemo reći, šta je to vas lično evo ponukalo da odaberete upravo ovu specijalizaciju? Kako je došlo do toga?
3: Pa što se tiče mene, u mom slučaju je to ovako bilo nekako nespecifično, neobično. Ja sam naime određen broj godina radila kao mlad ljekar u službi opšte porodične medicine bez specijalizacije. Naravno, trebalo je steći nekog iskustva, određene godine radnog staža da bi mi mogli uopšte konkursati za specijalizaciju neku. U tom nekom periodu bile su neke, hajde da kažem, specijalizacije koje meni nisu bile bliske, ali evo, na nagovor mojih nekih prijatelja ukućana, da prijavi se na bilo šta da bi naravno započela taj neki svoj specijalistički staž. Međutim, ja sam se prijavila na te neke određene specijalizacije, ali nisam se pronašla u njima, odnosno molila sam Boga na neki način da to ne dobije.
2: Da vas usmjeri upravo ovamo gdje ste.
3: Na svu moju sreću, tako je bilo, te specijalizacije na koje sam ja konkursala nisam ni dobila i onda je naravno opet kroz neko mjeseci, godina bio konkurs specijalizacije porodične, tako da sam ja jedva dočekala, tu sam se nekako pronašla jer sam radila u toj službi, vidjela sam tu ljepotu, taj benefit praćenja i rada sa pacijentima koji se u našoj službi, naravno taj specifičan način organizacije rada gdje mi pacijente pratimo od početka pa na neki način do kraja, i tu sam pronašla taj neki svoj entuzijazam, tu svoju želju za radom, tako da sam ja tako došla u službu opšte porodične medicine i tako dobila specijalizaciju.
2: Da, evo i sada radite tamo, kao što smo rekli. Kada je riječ o samoj specijalizaciji iz opšte porodične medicine, za nju se kaže da je temelj evo zdravstvenog sistema, ako možemo tako reći, možemo li to objasniti?
3: Što se tiče, ono malo prije kao što sam rekla, da je naša služba na specifičan način organizovana. Naime, pacijent kad dolazi

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.com.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95.

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam, jer ovo je naša Top lista.

Pred nama je jedna od najemotivnijih muzičkih priča ove godine. Poznati domaći producent Sevdah Baby i legendarna Beti Đorđević donose nam pjesmu Kosmička ljubav. Ono što ovu traku čini posebnom, ali izuzetno dirljivom, jeste činjenica da je ovo posljednji studijski snimak koji je velika Beti Đorđević napravila prije nego što nas je napustila u januaru. Pjesma je tako postala njen svojevrsni kosmički oproštaj od vjerne publike. Zanimljivo je da su vizualni materijali za spot snimani u jesen 2025. To znači da je Beti u svojoj višedecenijskoj bogatoj karijeri tek na samom kraju snimila svoj prvi zvanični muzički video. Nakon njene smrti Sevdah Baby je bio u dilemi da li da objavi projekat. Ipak zeleno svjetlo i potpuni blagoslov stigao je od Betine unuke Kristine, koja je željela da glas njene bake ponovo oživi na ovaj način. U muzičkom smislu, Kosmička ljubav donosi prepoznatljive house ritmove i modernu elektroniku, preko kojih se savršeno prepliče Betin duboki nostalgični vokal. Pjesma ujedno predvodi i novi Sevdah Baby EP pod nazivom Cosmic Love. Kompletan projekat je već dostupan na svim vodećim streaming platformama, a u nastavku slušamo i gledamo ovu jedinstvenu kosmičku ljubav.

kakav nastup za sam kraj i kakva je energija s evrovizijske scene u Beču. Bugarska zvijezda Dara i njena Bangaranga još jednom su dokazali zašto drže čvrsto prvo mjesto naše top liste. I upravo s ovim pobjedničkim ritmovima stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Nadamo se da smo vam popravili dan i napunili vas pozitivnim vibracijama. Ono što je najvažnije, ostanite uz dobru energiju i samo dobru muziku, jer ona pokreće sve. Naravno, ostanite i uz naš program. Slušamo se i gledamo iduće sedmice.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tam TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da!

0: 6669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. U naselju Simin Han u toku pripreme za otvaranje novog vrtića.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. Tesla Google 55-ica. Nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Želi vam Radio Tuzla.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

0: za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Čeko skače i...

0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.